0: 103.1. Por fin, una estación para ella.
1: Ice cream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
4: pa, yo manejo.
3: Seguro dices,
5: híjole, me va a dar.
3: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
4: ¿Pasamos por mi novio?
5: ¿Novio?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
6: En la venta de regreso a clases de Kohl's, encuentra lo que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Con todo y ahorros de hasta 40% en esenciales para la escuela. Con todos los estilos que atraen miradas. Con todo y la oportunidad de ganar hasta $100 Instant Kohl's Cash comprando la tienda este fin de semana. Con todo a clases con Kohl's. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Los cupones y el Kohl's Cash no aplican a Sephora en Kohl's. Oferta termina el 23 de agosto. Visita la tienda Kohl's.com para detalles.
7: Puedes manejar high.
8: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
9: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
10: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
11: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
8: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
9: Uf, chale, qué bajón.
10: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
11: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
12: Regresamos a la música.
13: Chao.
12: De Reina 103.1.